on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel kuhu?

0: ära saada meid kiusatus, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Rõõmsa uued.

0: Tere hommikust, on 20. mai ja ühtlasi ka nädala keskpaik kulmapäev ja ülemaailmne meteoroloogiapäev. Ilm oli tõesti eile selline staars tegelane pakkudes pea kõike, mis on võimalik. Siis suvesoojuse vahel tuli ka rohet ja tuli ka vihmahoog, ei puudunud ka äike. Kuid eraldi nähtusest kindlasti räägin sulle hommikul veel. Väga vesist nimekande bänd on ametlikult teavitanud oma laiali minekust ja fännidel toob see silma vee välja küll. Aga nüüd lähen ilma juurde jutuga tagasi, sest täna ju meteoroloogiapäev on ja ilmast rääkimata ei saa ju keegi. Ja peab tunnistama, et teile oli ka ikka päris keeruline nuputada riietust, millega tööle minna. Soovitan täna ka siis vihmamantlid, päikese prille, plätusid ja rannariideid kandama tööriiet all. Teksad vast iga ilmaga hea valik ka, seda enam, et just täna on siis päev, kui Levi Strauss sai teksadele patendi. Riietusest räägime kindlasti hommiku jooksul veel. Saame teada ka e-poodlejate ostuharjumused, mis aegedel on kõige populaarsemad ajad müüa ja osta. Millal peaks aga siis millel peaks siis silma peal hoidma ja mida on trendikas kanda sellest ka täna hommikul. Päeva kangelased on aga õige magusad sumisevad vennikesed ja jätan siin siis ka mõtlema seniks, kas tead, mis linn kannab Eestis mee pealinna tiitit. Ja kuna täna on meteoroloogiapäev, siis kindlasti oled juba põnevil ka, mida on oodata ilmaga täna.
1: Elmari kuld
0: Ilm on siis täna kohati väga vihmane, on ka ikkagi püsimas äikese oht rannikul võibolla ka hetkel hommikul udu veel. Ja sooja tuleb täna 17-23 graadi praegusel hetkel 10 Kuressaares, 11 Tallinnas, Pärnus ja 13 graadi Tartus.
1: Elmari kuld Elmari kuld Elmari kuld. Elmari kuld. Elmari kuld.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Elmari kuld. Elmari kuld. Elmari kuld.
8: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee Rõõmu igale sabale.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
1: Elmari kuld.
11: Elmari Kuld .

Tere hommikust! Mul on hea meel, et oled üleval, kell on 8 ja kell näitab täpselt nii, et tegelikult on võib-olla natukene veel aega, et saaksid siis kuulata ära mõnede muusikapalad ja seejärel ka vaatame üle sulle, mida pakub liiklus tööle jõudmiseks. 20. mai kolmapäev ühtlasi ka nädala keskpaik teada tuntud fakt, et tegelikult ju kolmapäeviti tehakse ka ära kõik plaanid nädala vahetuseks, mida toredat sulle välja pakun kindlasti hommiku vältel kuuled veel. Oli kosmonautikas täna siis huvitav hetk, öösel startis siis SpaceX kõige suurema kande võimalusega kosmoserakett, 1:30 öösel siis Eesti aja järgi see juhtus ja proovin leida ka siis, kuidas see siis õhulend läks. Kindlasti räägime ka väga kõrgetest hindadest, et kui kõrgel on tõusnud kõik need finaali pileti hinnad, mis puudutavad just jalgpalli maailma meistri võistlusi, sellepärast, et siin ma arvan, neid üllatuskohti jagub veel. Ja spordist tuleb muidugi juttu, käimas on ka ju siis Sveitsis jäähoki maailma meistri võistlused samuti. Ja lisaks spordile kindlasti vaatame üle, mida trendikat tasub kanda ja arvan, et praegu on ka paras hetk tänasel ülemaailmsel meteoroloogia päeval vaadata, mida tänane kolmapäev meile ilmaprognoosis pakub. Täna ka väga hästi sooja kraade jagub 17-23 kraadi, vaid Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja Ida-Eestisse lubatud ka äikese oht. Hommikul olnud udu on vist praeguseks hetkeks kindlasti hajunud ja praegused sooja kraadid on jõudnud kell 8. Kuressaares siis 10 kraadini, Tallinnaski plus 10 11 kraadi Pärnus, Otepääl 12 Jõgeval ja plus 13 Tartus, 14 kraadiga kõige soojem praegu Narvas. Elmari kuulis.

kell on 8:08. Hea, et oled üleval. Olen siin proovinud jälgida siis, kuidas läks selline suur kosmose raketi start. Nüüd on aga selgunud, et infot ei olegi leida, sellepärast, et starte lükati taaskord edasi ja võibolla juhtub see kõik siis homme. Proovin siis ka pilku peal hoida. Aga milles olen kindel on see, et nüüd on ikkagi liiklus läinud hommikul tihedamaks. Vaadates Tartusse, siis Sõpruse puiesteel ja Ida ringteel kindlasti on hommikud, kui seda siis Tartus proovid leida. Aga mujal kõikjal kena liikumine tööle ja Tallinna siis liikluses on kindlasti nüüd lähima siin poole tunni jooksul veel siis ummikuid tekkimas. Kuigi päris rahulik on üle ootuste suur sõjame ülemiste keskus juures, mis tavaliselt on siin juba punaseks värvunud. Hetkel on sealt täitsa hea sõita. Tartu maantel on ummikuid ja siis ka muidugi vana Tartu maantel, kes teevad et vasak pööret tahavad ka siis ootavad seal tegelikult pikemas rivis, et Tartu maante peale jõuda. Aga Paldiski maantel kindlasti ka on Konsjari tänaval ummikuid, nii samuti ka Paldiski maantel ja ka siis Tammsaare teel seal Pardidigi pargi juures on nüüdseks siis auto

0: meetritel 92-94 hommikul kella 9 teetöid ja seal siis teelõigus on üks sõidusund suletud ja kehtib kiiruspiirang. Infot ikka lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemis sulle.
1: Elmari kuld.

0: 8.31 uudis veergudele ka. Eile keskpäeval Lõuna-Eestis Eesti õhuruumi sisenenud drooni lasid alla Rumeenia hävituslennukid. Võimalik õhuoht oli nii Tartu, Jõgeva, Viljandi, Võru kui ka Põlva maakonnas ja eile 12.29 päeval saabus ka teade drooni ohu lõpust. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitab NATO õhuturbe poolt Eesti õhuruumi liikunud drooni alla laskmine, et NATO õhuturve töötab ja täidab oma eesmärki tagada meie kõigi turvalisust. Ka Läti andis välja drooni hoiatus eile keskpäeval, teisipäeva õhtul aga kuulutati juba välja uus võimalik oht kõigi oht riigi õhuruumile. Eile siis sel ajal, kui toimus Lätis 9. Klassi keele eksam mitmes piirkonnas, kus kuulutati välja drooni oht, eksam ka peatati ja kirjalik eksam, kus katkestati, sooritavad need õpilased siis selle 9. Juunil. Ka Luutsas on eksamid tühistatud. Eilse kuuma ilmatõttu suurenenud vingugaasi oht püsib Narvas ka täna. Alates kella 8. Hommikul nüüd kontrollivad pääste komandod kortereid, kus avastati vingugaasi lekkeid ning kus gaasi juurde vool on ajutiselt suletud. Päästeamet palub elanikel Narvas jätkuvalt mitte kasutada gaasiseadmeid enne ametliku teavituse saabumist. Kui olukord stabiliseerub ja oht on möödunud, annab päästeamet ka sellest eraldi teada. Head mesilaste päeva uuta. Tuletõrjujad tulid kuumal suvepäeval appi mesilastele, kes olid jäänud kinni rikkis pool haagisesse. Ajal kui mehaanikud veokit parandasid, et see liikuma saaks, pihustasid ka tuletõrjujad voolikuga ettevaatikult veokile vetted hoida mesilasi kuumuses jahedas ja rahulikuna ning ohutuna. Ja siis postituses ka öeldi, et tugev kuumus seadis mesilased ohtu, kui oleks veel siis auto kuumuse käes seal olnud. Veoauto lastiks oli 480 taru ja päästeti 25 miljonit mesilast. Operatsiooni käigus ei saanud tänu täheks ka ükski tuletõrjuja mesilaste käest nõelata. Jäähoki maailmameistrivõistlused pakuvad põnevate vaatamist. A-alagrupis jätkab täisedoga Austria, kes alistas eile Läti 3-1. Täna on turniiril 4 mängu. A-alagrupis mängivad Austria, Šveits ja USA, Saksama. B-alagrupis on vastamisi Tšehhi, Itaalia ja Rootsi, Sloveenia. Tuleb tõdeda, et itaallased on sel turniiril väga kahvatud. 3 mänguga on saadud 0 võitu ja vaid ühe löödud väravaga on Itaalia kogu turniiri kõige kehvema näitajaga. Ka Rootsil on kahvatu turniiri algus ja rootslaste kaitse on olnud ootamatult hõre, näis kuidas tänases mängus. Jäähoki maailmameistrivõistluste USA ja Saksama vahelist mängu näed telekanalist UO5 kell 21.10. Ilm pakub ka täna väga suviseid kraade, kuni 23 sooja kraadini peaks temperatuur täna jõudma ja Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja on ka äikest. Aga õhutemperatuurid praegusel hetkel nii, et on mõõdetud 10 kraadi sooja Tallinnas, 11 Türil Paides Põltsamaal, 11 ka Pärnus, 12 Kuressaares, 13 kraadi Tartus ja kõige soojam praegu Räpinas 14 kraadi.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26.900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: 15.–31. Maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal UO5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Elmari kuld.

kallis hälilaps, soovin sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastusin ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises ikka ja alati.

8, 45 on kell, läheme hommikumängu juurde ja selleks, et saaksid endale finaali koha ja oleksid reedeses loosimises, tuleb täna jällegi ära arvata üks väga tuttava muusikapala. Ootame siin siis ka esitajat kui ka loo pealkirja ja pöörasime tagurpidi selle, et oleks sulle ikkagi raskem nuputada ja 57220022 on telefoni number, kuhu võid kohe kõne võtta, kui tuleb tuttav ette, mis looga tegu on ja kordan numbrit sulle ka 57220022 ja mängin ette sulle nüüd muusikapala.

Võib-olla sinu jaoks päris lihtne küsimus. 5722 on number, et saaksid helistada ja pakkumist teha ja endale siis võtta kolmapäevase koha selles reedeses suures loosimises, kus jällegi saab üks õnneli kuulaja endale siis taab raadio veste, mida saab siis kuulata nii FM raadiosagedusi kui ka digiraadioid ja loomulikult ka siis on seal väga mõnus helikvaliteet, väga kvaliteetse heliga on antud uue ajastu raadio. Oomipood.ee on lehekülg, kus saad ka siis seda Veste raadiot vaadata. Loodan, et see helilõik sulle kenasti kostub ja saad siis pakkuda, mis looga tegu on.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoni number ja ootan siis sinu vastust. Ja kui täna on ikkagi nii keeruline küsimus, et vastust ei tulegi, eks siis jääbki jällegi lõbusemaks neile, kes juba finaalis on. Et seda puhku siis saame tänase mängu kokku võtta sellega, et ei tulegi õiget vastust. Mis tähendab, et finaalis osaleb reedel siis kokku 4 inimest. Nii et senise 5 asemel siis on natukene rohkem õnne neil, kes on juba edasi pääsenud. 5-7-2-2-0-0-2-2 on number ja tundub, et täna ikkagi tuleb üks pakkumine. Kuulame, kes seal pool on. Hallo! Tere, tere!
1: Tere!
0: Kes mängib?
1: Teie heli lihtsalt...
0: Ei tule
1: teie
0: läbi.
1: Heli ei kostu.
0: Ei kostu.
1: Seda ei ole kuulda, ei ole võimalik vastata.
0: Siis ei saa tõesti mängida. Aga kes praegu siis meile siis selle hea nõuande andis ei saanudki teada, aga proovime kuidagi oma tehnilised asjad korda saada nii, et saaks selle mängu läbi teha. Praegu on muusikat, nii kaugu nii siis uurin välja, miks me heli küll täna läbi ei tule. 3. päev, 20. mai ja loodan, et sinul nii palju segadust hommikus ei ole ja läheb kõike sujuvalt edasi ja head tööle jõudmist ka sellele toredale kuulajale, kes praegu meid edasi aitas sellega, et no kuidas sa mängid, kui heli pole kuulda.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

kell on 8.52. Tahan ikka teiega mängida, nii et proovisin praegu lahendada asja nii, et loodan, et siis heli lõik nüüd kostub sulle ja proovi ära arvata, mis looga siis tegu on.

0: proovin nüüd kõne vastu võtta ja kõigepealt siis kõige huvitavam see, kas ikkagi tuli siis helilõika läbi. Hallo, kes mängib?
1: Hallo.
0: Tere.
1: Kristiina.
0: Tere, Kristiina.
1: Tere.
0: Kas see heli praegu läbi tuli?
1: Tuli.
0: Oh, kui hästi, nii tore, Kristiina. Saame siis proovida seda mängu hakata kohe lahendama. Väga tuttav nimi, sellepärast, et äkki võibolla olen sinuga juba juttu ka teinud, kas oled varem osalenud ka? Siis,
1: No kaks korda juba.
0: No siis on siis on see sama, Kristiina, selge, selge. No siis on sinu jaoks lihtne mäng. Aga täna muidugi on mesilaste päev, kui sulle tee sisse met pakutakse, pigem valid selle või otsustad suhkru kasuks.
1: Ei, suhkud üldse ei tarbi. Mesi on hea.
0: Kus teid pidi praegu tööle sõidada, et vist oled veel sõidus, et on, kuidas seal teeolud on?
1: No vaikselt hajub juba, et saab läbi sõita ilusti. Sa ei pea kiirustama.
0: Kas sa eksin, et Haabersti kandis või kusagil? On see liiklus siis hõredam?
1: Õismäe kandis,
0: on hõredalt, olgu väga hästi. Kristiina, aga nüüd me siis saame kuulda, mis on see heli, mille sinu kõrv kinni võttis, millega tegu?
1: Äkki on Bon Jovi ja It's My Life.
0: Jah, väga lihtne jällegi küsimus Kristiinale. Loodame, siis kolmas kord on see hetk, kus võibolla reedel tuleb siis võit sulle. It's My Life, Bon Jovi oli see, mida tõesti ootasime. Toredat tööle jõudmist!
1: Aitäh
0: Kristiinale. Väga tore, Kristiina taaskord kuules meid. Ma loodan, et ikkagi tuua party siis läbi tema siis lemmikkanali. Aga aitäh praegu talle mängimast ja saame siin edasi minna ikkagi vist viie finalistiga vähemalt sellel teel me oleme. Ja aitäh praegu kõigile neile, kes olid kannatlikud ja mängime homme jälle. Siis juba uus lugu ja uus heli ära arvamiseks. Nüüd siis Karin, Margus ja Kristiina ootavad kindlasti ka pikki silmi reedet, et endale Taab raadio võita. Oomipood.ee on lehekülg, kus näed ka, milline Veste raadio välja näeb.
2: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle 9.01 näitab kell 20. mai kolmapäeva hommik ja tore, et oled ärganud ja kenasti vist juba ka tööle jõudmas ja täna on siis rahvusvaheline mesilaste päev, mis tähendab, et kindlasti oleks täna paslik just mett rohkem kasutada oma tee sees. Sellega nõustus ka siis mänginud, hommikumängu mänginud Kristiina, kes ka ütles, et suhkrut ei tarbi, aga mett igal juhul ja sellega olen nõus küll. Kolmapäeval tähistatakse tegelikult ka üle maailma siis mesilaste päevaga. Meil on siin ka Eestis enda üks linn, mis on siis meie pealinneks ja see on Karksi Nuia, nii et meenuta, millel sa seal Viljandimaal viimati käisid. Aga on ka meteoroloogia päev ning Eesti meteoroloogia keskasutus ja rakendusuuringute keskus Metrosert. Kutsub siis selle päeva puhul kõiki meid märkama, kui suur osa meie igapäevases tegevuses tegelikult sõltub täpsetest mõõtmistest, alates elektriarvestitest või tankuritest või ravimitest või tehisintellektini välja, nii et selline mõõtmise päev ta on sellepärast, et lisaks siis meteoroloogia päev, kus siis ka seda mõõtmist vaja on, et me kõik need andmed koguneksid, on tegelikult ka meetersüsteem siis tänases just 20. mail niimoodi kokku lepitud aasta sadu tagasi. Aga nüüd rääkides veel ilmast, siis kindlasti imeline oli see ilm eile, tore kui said ka nautida või vähemalt pikema lõuna oma tööpäevast võtta, sest üsna suviseks see asi läks, kuidas on tänasega sellest nüüd. Kohati võib täna hoovihma sadada, aga seda ainult Ida-Eestis ja praegu vähemalt kõikjal mujal jätkame sademeteta. 17-23 graadi tuleb ka õhu sooja täna ja praegusel hetkel 10 graadi mõõdetud sooja Tallinnas. Hetkel 11 Pärnus ja 12 graadi Kuressaares, 13 Tartus ja 14 Narvas.
0: Elmari kuld.

0: tere hommikust sulle, kell on 9-10 minutit. Nagu teame, siis Õismäel on praegu liiklus hõredam, tööle liikumine sujuvam, mujal Tallinnas, aga on kätte jõudnud see aeg, kus saad nautida ise endaga seda aega hea muusikaga koos ja lihtsalt natukene siis oodata siis autode rivis, kuni jõuad oma sihtpunkti välja. Natukene on asjalood siin paranenud ja on ummikud järele annud. Tegelikult suur sõjamäel oli siis siin mõned hetked tagasi veel pikemat ootamist, siis nüüd on pigem lihtsalt liikumine aeglasem. Ikkagi püsib, aga jätkuvalt Tartu maante ummikud ja väga pikalt on täna kuidagi neid autosid ootamas vana Tartu maantel siis suunaga Tartu maante poole. Ning jätkub ka Pärnu maantel siis seisakuid nii ka Narva maantel, jätkuvalt ka Gonsiori tänaval ja siis Pronksi tänaval. Siis lahenenud on siin liiklus paremaks Kreutzwaldi tänaval, tundub, et ei ole seal mingit muret läbi saamisega. Ja siis ka Paldiski maante suunas tehnika tänaval on ootamist, nii ka Tulika tänaval ja Tamsare teel Parditiigi pargi ääres. Ja sellised praegu need ülevaated on, loodan, et siin muusikavalik vähemalt ei jäta siin kuidagi hätta ja rõõm, et oled kenasti siis jõudnud tööle, kohe-kohe vähemalt jõudmas. 9.11 on kell, kui kuhugi veel kiirustad ja võibolla oled väga hea seltskonnas, ehk ei ole sina täna hommikul üksi, kes oled siis seda ummikut nautimas Tartu liiklejale ka infot ja siin saan siis rääkida sellestki, et Jaama, Riia ja Narva maantel, võt seal on autos ootamistega Tartus. Aga maantel liiklejale siis Järvamaakonnast Pärnu Rakvere Sõmeru teel 92. kilomeetril tehakse nüüd teetöid, seda kuni keskpäevani välja ja seal töölõigus on üks sõidusuund suletud ja kehtib ka kiiruspiirang. Ohutut liiklemist!
1: Elmari Kuld

0: kaunist kolmapäeva hommikut , kell on 9:22 ja saame vaadata , mis teemad on internetis siin nädala keskpaigas jätkuvalt õhus . Üheks neist jalgpalli maailmameistrivõistluste kõige ihaldatumad piletid , pole üllatav , et kõige kallimad maailmameistrivõistluste edasimüügipiletid on finaalmängu omad , praegu on finaali pilet hinnas $7,734 . teine kõige kallim alagrupi mäng on praegu Šotimaa ja Brasiilia vaheline kohtumine , mis toimub samuti Miami's ja piletid on saadaval hinnaga $1,641. Bänd Aqua teatas sotsiaalmeedias laiali minekust nende 97. aasta lugu Barbie Girl on endiselt üks kõigi aegade enim müüdud singleid Ühendkuningriigis. 30 tegutsemisaasta jooksul andsid välja kokku kolm stuudioalbumit Aquarium, Aquarius ja Megalomania ja siis nad müüsid hinnanguliselt 33 miljonit plaati ja teeb neist siis kõige aegade kõige tulusama Taani bändi. Megalomania tuli siis välja aastal 2011. Aga nüüd siis 30 aastat hiljem on nad siis suured tänusõnad olnud kõigile fännidele, kes on nende muusikat kuulanud, kaasa elanud ja arvatavasti jääb siis ka Barbie Girl lugu kui ka paljud teised Aqua laulud meiega. Lennujaamaga piinlikud T-särgid trendivad TikTokis, selline uus trend, sõpradega reisides on piinlikud T-särgid siis neile selga panna, mida tuleb ka avalikult lennujaamas kanda. Ja arvan, et nii mõnigi neist särkidest jõuab hiljem taas kasutusse, kui nali on üles filmitud. Nüüd aga jaga platvormilt selgub statistikat, et ostu- ja müügipäevad on nädala algus ning pühapäev, samas kui ostlemise tippaeg jääb õhtutundidesse, kella 8 ja 9 vahele, siis meil meeldib shopata. Uusi tooteid lisatakse enim päevasel ajal kella 1 ja 2 vahel. Kiire müügitehing toimus jaga müügikeskkonnas 14 sekundiga, nii et pead siis alati 1 ja 2 vahel alati valmis olema. Ja järel turul kõige kiiremini minev kaup on brändi kaubad populaarsemate brändide seas. Paistab silma Nike, kuid kiiresti liigub ka Eesti disain. Riietusest veel, suvi on täis värvi lõbu tekstuuri, inspireeritud eilsest ilmast ka räägime täna merineitsi inspireeritud rannariietest, kuni eheteni, mis oleksid meeldinud sulle ka 7-aastaselt. Merineitsi stiil on siis väga trendiv ja igasugused litrid, karpidekujulised juukseklambrid, võrgud ja isegi 20-ndate ujumismütsid ja loomulikult kohustuslik on heegeldatud õlakotti ja kõik, mis heegeldatud on ka moes. Spotify tähistab jätkuvalt oma 20. juubelit, seal hulgas avaldasid uue logo 14. mail ja nüüd siis pahameele tormi tõttu siis Spotify on teada annud, et rohelise diskokera ikooni asemel naaseb järgmine nädal ka siis vana 2D logo, nii nagu nad harjud on kuulajate telefonidesse. Nii et glitter pole kõigi jaoks, nagu ka minu jaoks pole Spotify ja meelelde kuulan jätkuvalt raadiot.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on 9.31, eetris nüüd siis selle hommiku viimased uudised. Eile startis Sotsiaalkindlustusameti kampaania Tüli lõhub lapse kokkuleppe on võit, mis julgustab siis lahkuminevaid vanemaid kasutama perelepitust ja otsima lapse huvides ka kokkuleppeid. Eesmärk ei ole suunata vanemaid ära leppima, vaid aidata neil kokku leppida, selgitab riikliku perelepitusteenuse juht Kadri Käsk, kelle sõnul jõutakse kokkuleppeni tavaliselt 4-5 kohtumisega 3-5 kuu jooksul. Teenus on kättesaadav kogu Eestis ja perelepitus pakub lapsevanematele erapooletud tuge uue elukorralduse loomisel. Tööportaali siivikeskus.ee ja palgainfoagentuuri enam kui 5600 töötajat siis kaasanud küsitlus andis välja infot, et tehisaru võib töötajate hinnangul lähiaastatel tööturgu oluliselt muuta. 43% töötajatest usub, et nende töö võib märgatavalt muutuda ning pea iga neljas töötaja

0: leiab , et peab lähitulevikus õppima selgeks täiesti uue ameti või eriala . Kõige väiksemaks hindavad ümberõppe vajadust põllumajandus , sotsiaaltöö , tervishoiu ja haridusvaldkonna töötajad . Välisminister Margus Tsahkna võõrustab täna Tallinnas Kanada välisministri Danita Anandit , kellega toimub ka kahepoolne kohtumine ning Kanada saatkonna ametlik avamine . Päeva teises osas toimub Eesti , Läti , Leedu ja Kanada välisministrite neljapoolne kohtumine , millele järgneb nelja välisministri ühine pressikonverents . Kunagine e-kaubamaja Tartus ehitatakse ümber koolihooneks , eesmärk on kohandada seni suures osas sisustuskaubamajana tegutsenud hoone Tartu erakooli õppehooneks , kasutades maksimaalselt olemasolevaid kandekonstruktsioone . Esimesele korrusele kavandatakse kooli peasissepääs , aatrium , söögisaal koos köögi ja kohvikuga ja auditooriumid ning eraldi sissepääsuga Karlova raamatukogu . 41-aastane Cristiano Ronaldo valiti jalgpalli maailmameistrivõistlusteks Portugali koondisesse , mis tähendab , et jalgpallistaar osaleb juba kuuendat korda MM-il . Lisaks Ronaldole teeb kuuendat korda kaasa ka MM-il tema endine konkurent Hispaania kõrgliga päevilt Lionel Messi . Horvaatia jalgpalli legend 40-aastane Luka Modrić osaleb sel suvel oma karjääri viiendatel maailmameistrivõistlustel . Ja aastal 2018 juhtis ju Modrić Horvaadid MM-i finaali , ühtlasi valiti kogenud poolkaitsja toona ka parimaks mängijaks . Horvaatia mängib aga 11. juunil USA-s , Kanadas ja Mehhikos algaval MM-il L-alagrupis koos Inglismaa , Ghana ja Panamaga . Horvaatide avamäng on 17. juunil inglaste vastu . tänased soojakraadid jõuavad siis kuni 23-ni välja ja 17-23 ongi selline temperatuuri vahemik siin nädala keskpaigas . Kohati sajab hoovihma ja sedagi vaid pigem Ida-Eestis . Hetkel 10 kraadi sooja Tallinnas , 12 Pärnus , 11 Türil Paides ja 12 kraadiga praegu Tartu , 13 Kuressaares ja 14 Narvas .
1: tead seda pilku , kui su lemmikloom vaatab sind nii , nagu oleksid sa terve tema maailm ? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame , et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises , see seisneb parima valimises . Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile . Parima toidu , maiused , mänguasjad ja palju muud . kasuta sooduskoodi ELMAR ja saad mai lõpuni 25% soodustust . Zava.ee , rõõmu igale sabale .
2: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad ? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Elmari kuld.

0: täna tähistatakse Eestis teist aastat järjest ülemaailmset välijõusaalide päeva. Sellega siis juhitakse tähelepanu eakate treenimisele välijõusaalis sel korral. Nii et kui sinu pereliige või sa ise oled mõelnud treeningutega alustamiseks, siis on see sinu päev. Jõutrenn on eriti ju naistele oluline osa treeningkavast ja teist aastat järjest siis välijõusaalide päeval tähelepanu püütakse ja kutsutakse eelkõige just ka eakamaid treenima. Eestis kasvab kiiresti ka huvi treenida välijõusaalides. Välitreeningseadmed on muutnud ka oluliseks osaks avalikust sporditaristust nii linnades kui ka väiksemates omavalitsustes. Eestis on praegu välijõusaale üle kogu riigi, alates siis siin pealinnast kuni väikeste kogukondadeni ja välijõusaalid on kõigile tasuta. Ööpäevaringselt avatud ning treenimiseks ole vaja liikmekaart ega varasemat treeningkogemust. Tervisliku eluviisi propageerimiseks korraldatakse näidis treeninguid ka uutel ja nutikatel välijõusaalidel, kus siis treenerid aitavad harjutusi õigesti sooritada ning jagavad ka nõu, kuidas jõutreeningut oma igapäeva ellu integreerida. Ka sel aastal siis toimuvad täna päeva raames erinevad spordiüritused üle Eesti. Personaaltreener Peep Stokebi juhendab näidistreeningut kell 4:30 õhtul Saku jõujaamas ning kell 6:30 õhtul Kiisa spordiväljakul. Lisaks näitab Ott Kiivikas harjutusi ette Haaberstis Järveotsa T15 asuvas välijõusaalis algusega kell 6 õhtul. Kõnealused näidistreeningud selle aastal on suunatud just eakatele, aga mis oleks toredam, kui saaksid ka ise ennast sinna kaasata minna siis toeks ikkagi. Üritused on kõigile avatud ja osalemine on seal tasuta. Eile oli siis välijõuksis käimiseks väga hea ilm, kuid pole viga ka täna. Ilm tõstab siis täna kraadid kuni 23-ni välja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Elmari kuld.

0: selline sai kolmapäeva hommik sulle mulle iseendale. 20. mai täna neid ka, kellele päev on väga pidulik, sest on ju sünnipäev. Sünnipäeva tähistab Robin Juhkental, Marta Laan, Katrin Pärn ja Peeter Kaljuste. Ja sünnipäevalaste hulgas ka inglise laulja Joe Cocker ning Cher, USA laulja filmi näitleja, filmi regissöör ka ja Do You Believe tähistab täna oma 80. aasta juubelit. Nii et mahtugu kõik need 80 küünalt tordile ära ja täitugu kõik tema unistused. Magusad kolmapäeva sulle ka mesilaste päeva puhul pane siis kuhjaga mett ka oma hommiku tee sisse. On ka neid, kes armastavad juua kohvi meega. Uskumatu, aga kogemuse jaoks pead ise proovima, kas sulle sobiks. Ma ei ole sellele maitsele veel pihta saanud ja no siis soovitan sulle ikkagi proovida. Tervitame muidugi ka mee pealinnas kuulajaid Karksi nuias, võibolla nemad joovad kindlasti kohvi meega. Täna ka meteoroloogiapäev ja silma jäi rõõmu teada, et Hiina teadlased on välja töötanud sellise seadme, mis muudab vihmapiisad kineetilise energiaga ka elektriks. Ja Nanjingi lennundus ja astronautika ülikooli uurijate loodud siis süsteem suudab toita kümneid LED lampe sensoreid ka täieliku päikese valguse puudumisel toota siis vihmast elektrit. Kuigi süsteem ei asenda päikesega tuuleenergiat, võib see toimida täiendava energiaallika on ikkagi pilvise ilmaga. Ja selliseid uudiseid siis tulevikus sulle ka rõõmustame iga vihmapiisa üle kindlasti siis kui see laialdast kasutust hakkab siis leidma. Aga tänane päev ootab ees ka oma rõõmudega. Aitäh, et kuulasid ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Leedus ja Lätis anti taas õhuohu hoiatus. Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Leedus ja Lätis anti hommikul taas õhuohu hoiatus. Põhjuseks Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal vahendab Delfi. Juba startisid ka NATO õhuturbelennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud ja need teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Hommikul kogunes Riigikogu vanemate kogu, et kuulda, kuidas kulges Riigikogu esimehe Lauri Hussari ja president Alar Karise kohtumine. Eesmärk oli uurida, kas Karis soovib pärast esimest ametiaega presidendina jätkata. Kohtumine toimus aprillis, kuid ei president ega Riigikogu esimees ei avaldanud, kuidas see läks. Täna hommikul kuuleb siis vanematekogu Lauri Hussarilt täpsemaid nüantse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogumahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii Euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa Liidu siseseid tehinguid, kui investor ettevõtte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muuhulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATO's ning ühiseid majandus- ja julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA välisministeeriumi teatel on Rubiol plaanis ka kahepoolsed kohtumised Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni ja NATO peasekretäri Mark Rüttega. Eestis toimuvad esmakordselt avatud tarude päevad. Sellega tähistatakse rahvusvahelist mesilaste päeva. Mesinikud üle Eesti kutsuvad kõiki külla. Eesmärk on tuua inimesed lähemale mesilastele, mesinikele ja juhtida tähelepanu tolmeldajate rollile meie igapäevaelus. Avatud tarude päevadel osaleb 19 mesilat. Rahvusvahelist mesilaste päeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb päeval 17 ja 23 graadi vahele. Tallinnas on 11 graadi, Pärnus 12, Tartus ja Kuressaares 13 ja Narvas 14 graadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee

0: 13 ja Narvas 14 kraadil.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju? Aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses. Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Järgne ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Karl, mida sa neli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
7: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Vilniuses kehtestati punane õhuhäire, riigijuhid toimetati õhurünnaku variantidesse. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja on kuni 23 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Vilniuse piirkonnas kehtestati punane õhuhäire. Elanikel tuli minna varjenditesse ja oodata edasiseid juhiseid, teatas Leedu kaitsevägi. Riigijuhid, president Gitanas Nausseda, tema kantselei töötajad ja peaminister viidi õhurünnaku hoiatuse tõttu varjenditesse. Samuti anti evakuatsiooni korraldus Seimile. Praeguseks on õhuhäire tühistatud. Ka Lätis anti hommikul õhuohu hoiatus, põhjuseks Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Juba startisid ka NATO õhuturbelennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud ja need teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Hommikul kogunes Riigikogu vanemate kogu, et kuulda, kuidas kulges Riigikogu esimehe Lauri Hussari ja president Alar Karise kohtumine. Eesmärk oli uurida, kas Karis soovib pärast esimest ametiaega presidendina jätkata. Kohtumine toimus juba aprillis, kuid ei president ega Riigikogu esimees ei avaldanud, kuidas see läks. Ja täna hommikul kuulebki siis vanemate kogu Lauri Hussaril täpsemaid nüantse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve, selle kogu mahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relva rahu kehtestamist. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. USA president Donald Trump osaleb järgmisel kuul maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Varem ei olnud Trump oma osalemist kinnitanud. Valgemaja teatel muutis Prantsusmaa kuupäevi, et need sobiksid Donald Trumpi ajakavaga. G7 kohtumine toimub nüüd 15.–17. juunini. Indoneesia kehtestab loodusvaradele ekspordikontrolli, et suurendada maksutulusid. Riik võitleb Lähis-Ida sõjast tingitud majanduslike raskustega. Kõigi loodusvarade sealhulgas toorpalmiõli, söe ja rauasulamite müük hakkab edaspidi toimuma valitsuse määratud riigiettevõtete kaudu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 17 ja 23 graadi vahel. Pealinnas Tallinnas on 11 graadi sooja, suvepealinnas Pärnus 13, Tartus samuti 13 ja Kuressaares 13 graadi, Narvas hetkel 15 graadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
5: Eet
0: eetris on Elmari

0: Ilmad on muutliku pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 17 ja 23 graadi vahel. Pealinnas Tallinnas on 11 graadi sooja, suvepealinnas Pärnus 13, Tartus samuti 13 ja Kuressaares 13 graadi, Narvas hetkel 15 graadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Laps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
11: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Elmari Kuld.
1: Vilniuses oli õhuhäire, riigijuhid toimetati varjenditesse. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuzi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja on kuni 23 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Vilniuse piirkonnas kehtestati punane õhuhäire. Elanikud suunati varjenditesse, teatas Leedu kaitsevägi. Riigijuhid, president Kitanas Nausseda, tema kantselei töötajad ja peaminister viidi õhurünnaku hoiatuse tõttu varjendisse. Samuti anti Seimile evakuatsiooni korraldus. Praeguseks on õhuhäire tühistatud, kuid kehtib siiski madalama taseme hoiatus. Ka Lätis anti hommikul õhuohu hoiatus, põhjuseks Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Startisid ka NATO õhuturbe lennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtuses 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiaid või investeerimisfondide osakuid. Need teenivad pikas vaates ka suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narva hoonetes on kuuma ilmatõttu suurenenud vingugaasi oht. Ida-Viruma päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhutõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti päevaga Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet palub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutada. Riigi tugiteenuste keskus koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga avas taotlusvooru, mille eesmärk on aidata mitte töötavaid noori tagasi tööturule või õpinguid jätkama. Eelarve on 3,1 miljonit. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused ning COVID-e üksused. Toetatakse tegevusi, mis aitavad 16-29-aastastel noortel suurendada tööalast konkurentsivõimet ning jõuda tagasi õppesse või tööturule. Lisaks toetatakse ennetustegevusi lastele ja noortele. USA kaitseministeerium vähendas Ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. aasta tasemele. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000 kuni 4700 sõjaväelast. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuzi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel pole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Indoneesia kehtestab loodusvaradele ekspordi kontrolli, et suurendada maksutulusid. Riik võitleb Lähis-Ida sõjast tingitud majanduslike raskustega. Kõigi loodusvarade, sealhulgas toorpalmiõli, söe ja rauasulamite müük hakkab edaspidi toimuma valitsuse määratud riigi ettevõtete kaudu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur püsib 17 ja 23 kraadi vahel. Tallinnas veel 12, Tartus ja Pärnus 13, Kuressaares 14 ja Narvas 15 kraadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Elmari Kuld.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur püsib 17 ja 23 graadi vahel. Tallinnas veel 12, Tartus ja Pärnus 13, Kuressaares 14 ja Narvas 15 graadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.

கதவு நகின கிரில்லில கெல்வீம்சு துண்டிலும் Kui vulgaplaane vaetus, siis grill sai jauku aetud ja puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik, magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutus silmi märgi, mul selge.

ja mor, kus on siis grillilille, ta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kord.

0: seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Tiibukene, kukekene, ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või katahes.
5: Harimata, aga ikkagi

0: Käed liibuvat kätele ja silmad viivitavat silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Elmari Kuld.
1: Lätis ja Leedus anti võimaliku õhuohu hoiatus. Ringkonna kohus mõistis Kalle Laaneti õigeks. Ukraina saab juunis kätte esimese 3,2 miljard euros abimakse. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12 kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Leedus ja Lätis anti täna hommikul õhuohu hoiatus. Leedus anti alguses hoiatus Ignalina, Uutenam, Svenčionisi ja Sarasai rajoonile. Ignalina rajooni omavalitsus palus õpilastel ja õpetajatel varjuda ning ametiasutuste töötajatel olla ohutuskohas ja oodata edasisi juhiseid. Teatati, et põhjuseks on Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Kella 10 ajal teatati, et õhuruum Vilniuse kohal suleti ja hoiatus anti ka Vilniuse maakonna elanikele. Kell 10.26 anti Vilniuse maakonnas kõrgeima punase taseme hoiatus, mis tähendas, et inimestel kästi varjenditesse kiirustada. Teiste hulgas varjusid ka riigipea ja presidendi kantselei personal, peaminister ja ka Leeduseimi liikmed. Häired ühistati kell 10.51. Osas Leedust peatus ka rongi liiklus. Tallinna ringkonnakohus mõistis endise justiitsministri ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses õigeks. Laanet väljendas otsus üle rõõmu ja on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks. Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määras talle karistuseks aasta ja 4 kuud tingimisi vangistust. Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik. Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdimõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist juhul, kui inimene teab kindlalt, et esitab valeandmeid. Otsus ei ole jõustunud. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021 kuni 2024 keskmise pere netovara reaalväärtuses 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad ja investeerimisfondide osakud, mis teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narva linnas on vingu gaasi oht möödas, kuid päästjad soovitavad kortermajade suletud gaasikraanid avada siiski alles õhtul kella 6. Gaasikraane avades tuleb pädeval isikul kontrollida, et ei oleks gaasiseadmetes ja torustikes lekkeid. Päästamet ei ole saanud ühtegi vingu gaasist põhjustatud väljakutset. Päästjate hinnangul ei töötanud kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhutõttu põhjus võis olla ka ebapiisav õhu juurdevool ja puhastamata ventilatsioonikorstnad ja lõõrid. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarvetoetust, mis on esimene osamakse aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osana 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähis-Ida sõda laieneb väljaspoole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakuid Islami vabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppele püsiva lahenduse osas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Ilm on täna muutiku pilvisusega ja lubatakse, et paiguti saab hoovihma ka. Puhub läänekaare Ida-Eestis pärast lõunal põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23. Tallinnas mõõdetud 13, Pärnus 13, Tartus 14, Narvas 15 ja Kuressaares 16 kraadi.
5: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood Zaba.ee

0: Mare Cult.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: ilm on täna muutliku pilvisusega ja lubatakse, et paiguti saab hoovihma ka. Puhub läänekaare Ida-Eestis pärastlõunal põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23. Tallinnas mõõdetud 13, Pärnus 13, Tartus 14, Narvas 15 ja Kuressaares 16 kraadi.
1: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maksima.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
1: Eesti ringhääling 100.
0: Nüüd teletornis.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Elmari Kuld.
1: Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks. Vilniuses kehtestatud punane õhuohu hoiatus tühistati. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Erakond Eesti 200 teatas, et ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Eesti 200 liikmete arvates peaks kandidaat seisma Eesti riigi ja kõigi Eesti inimeste vabaduste eest, tajuma kultuurilist ja vaimset kohta Euroopas, esindama Eestit arenenud ja lääneliku riigina, kaitsma liberaalset demokraatiat ning vaatama oma tegevuses kindlalt tulevikku. Pärnu linnapeam Kristel Voltenberg tegi kliimaministeeriumile ettepaneku suunata Tallinna Liivala ja trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikuvuse vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Voltenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis täidab korraga kolme riiklik olulist eesmärki, toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projekti ettevalmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Tallinna ringkonna kohus mõistis endise justiitsministri ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses õigeks. Laanet on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks. Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määrastele karistuseks aasta ja 4 kuud tingimisi vangistust. Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik. Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdimõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid. Otsus ei ole jõustunud. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumi saatjaks märgitud Läti politsei teises laines, aga juba kohalik politsei ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust trahv kohe ära maksta. Vilniuse piirkonnas hommikul drooniohu tõttu kehtestatud punane hoiatus tühistati. Punane hoiatus kehtestati, kui jälgimissüsteemid tuvastasid Valgevene territooriumil Leedu piiri lähedal võimalikku mehitamata õhusõiduki. Kollase taseme hoiatus kehtis pikemat aega Alituse piirkonnas. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarvetoetust, mis on esimene osamakse aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osa ka 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja vaatame siis, mis see ilm meil toob eeloleval ööl ja homme päeval muutlik pilvisus öösel, vastu hommikut pilvi rohkem. Öösel saab mitmel pool hoovihma, on kohati äikest ja väga tugevaid sajuhoogusid. Ja öine sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. No paiguti on muidugi udune ka, tuul siiski muutliku suunaga ja mõõdukas puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja 7-13 kraadi. Homme saab ka mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis äikese oht ja rannikul paiguti veel enne lõunal uutune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja 17-23 rannikul ja sajupilved alga kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas Viljandis 13 sooja kraadi, Tartus, Narvas, Pärnus 14.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: ilm meil toob eeloleval ööl ja homme päeval muutlik pilvisus öösel, vastu hommikut pilvi rohkem. Öösel sajab mitmel pool hoovihma, on kohati äikest ja väga tugevaid sajuhoogusid. Ja ühine sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. No paiguti on muidugi udune ka, tuul siiski muutliku suunaga ja mõõdukas puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja 7-13 kraadi. Homme saab ka mitmel pool hoovihma, Ida-Eesti säikese oht ja rannikul paiguti veel enne lõunal udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja 17-23 rannikul ja sajupilved alga 14 kraadi. Hetkel Tallinnas Viljandis 13 sooja kraadi, Tartus, Narvas, Pärnus 14.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: tead seda pilku, kui su lemmikloom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
2: Laps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Elmari Kuld.
1: Balti riigid ei ava oma õhuruumi Ukraina droonidele. Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Pärnu küsib Liivala ja trammitee projektist vabanevaid rahasid endale. Ilma muutliku pilvisusega kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas naeruväärseks Venemaa süüdistusi, et Balti riigid on avanud Ukraina droonidele oma õhuruumi Venemaa ründamiseks. Rutte selgitas, et kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venemaa hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu. Ta lisas, et Allianz näitas eile Eesti õhuruumis, et kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni rahulikku ja otsustavat vastust. Venemaa on viimastel päevadel asunud väitma, et Balti riigid on avanud oma õhuruumi Ukraina relvajõududele, kes kasutavad seda Venemaa sihtmärkide ründamiseks. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Eesti 200 liikmete arvates peaks kandidaat seisma Eesti riigi ja kõigi Eesti inimeste vabaduste eest, tajuma kultuurilist ja vaimset kohta Euroopas, esindama Eestit arenenud ja lääneliku riigina, kaitsma liberaalset demokraatiat ning vaatama oma tegevuses kindlalt tulevikku. Pärnu linnapea Kristel Voltenberg tegi kliimaministeeriumil ettepaneku suunata Tallinna Liivala ja trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikuvuse vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Voltenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis täidab korraga 3 riiklikult olulist eesmärki, toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projekti ettevalmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumisaatjaks märgitud Läti politsei, teises laines aga juba kohalik politsei ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust ka trahv kohe ära maksta. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarvetoetust, mis on esimene osa aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osaga 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetaks laiali parlament ning sillutataks teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmes 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komisjoni enne, kui see läbib veel 3 parlamentaarset lugemist. Kui eelnõu lõplikult heaks kiidetakse, toob see automaatselt kaasa valimised, mis tuleb pidada 90 päeva jooksul alates parlamendi laiali saatmisest. Praeguse plaani kohaselt peaksid valimised toimuma 27. oktoobril.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohti äikest on ka tugevaid sajuhooge oodata ja suurem sajuvõimalus Ida- ja Lõuna-Eestis ning paiguti muidugi öösel veel udune. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ja soojakraades 7-13 ehk Lääne-Eesti saartel võib olla ka jahedam, kuni +4. Hommegi sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht, rannikul on veel udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-23 graadi. Tuulepealsel rannikul ja sajupilved alla on jahedam kuni 14 sooja graadi. Hetkel kella 3 paiku on ilmajaam punkt.ee andmetel Tallinnas 12, Narvas Viljandis 13 graadi sooja, Tartus 14, Pärnus hetkel 15 graadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati äikest on ka tugevaid sajuhooge oodata ja suurem sajuvõimalus Ida- ja Lõuna-Eestis ning paiguti muidugi öösel veel udune. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ja soojakraades 7-13 ehk Lääne-Eesti saartel võib olla ka jahedam, kuni +4. Hommegi sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht, rannikul on veel udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-23 kraadi. Tuulepealsel rannikul ja sajupilved alla on jahedam kuni 14 sooja kraadi. Hetkel kella 3 paiku on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 12, Narvas Viljandis 13 kraadi sooja, Tartus 14, Pärnus hetkel 15 kraadi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Post ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Elmari Kuld.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud oma vahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.

0: Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Paldiski lõunasadama saavati uus multifunktsionaalne kai. Saksamaal vahistati Hiina kasuks luuramises süüdistatav abielupaar. Eeloleval ööl ja homme päeval tapavad Eestit hoovihmad. Ida-Eestis püsib väikese oht. Öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval kuni 23 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas naeruväärseks Venema süüdistusi, et Balti riigid on avanud Ukraina droonidele oma õhuruumi Venema ründamiseks. Rutte selgitas, et kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu. Ta lisas, et Allianz näitas eile Eesti õhuruumis, kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni, rahulik otsustavat ja proportsionaalset vastust. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on Kallase sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aasta kümnete üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nimekonkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisel on tugevdatud konstruktsioonidega kai, mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlas vägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Saksa politsei vahistas abielupaari, keda süüdistatakse Hiina heaks spioneerimises ja sõjalise otstarbega kõrgtehnoloogilise teabe hankimises. Nende kodud ja töökohad Münchenis otsiti läbi. Väidetavalt lõi paar kontakte paljude Saksa ülikoolide ja teadusasutuste akadeemikutega, eriti lennundus- ja kosmosetehnika informaatika ning tehisintellekti valdkondades. Väidetavalt esines paar kontaktide loomiseks tõlkide või autotootja töötajatena. Prokurörid sõnul meelitati mõned Saksa teadlased seejärel Hiinasse reisima ettekäändel, et nad peavad seal tasulisi loenguid tsiviilpublikule. Tegelikkuses esinesid nad aga riiklikele relvatootjatele. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetaks laiali parlament ning sillutataks teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmest 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komisjoni enne, kui see läbib veel 3 parlamentaarset lugemist. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähi-Ida sõda laieneb väljaspoole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakud Islami vabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppele püsiva lahenduse osas. Osapooled on teravdanud oma ähvardusi, vahetades samal ajal ettepanekuid 28. veebruaril puhkenud sõja lõpetamiseks. Relvarahu on kehtinud alates 8. aprillist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikestki ja tugevaid sajuhoogusid ja sajuvõimalus suurem lõuna ja Ida-Eestis. On udune ja muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis. Sooja 7-13 kraadi. Hommegi sajab mitmel pool päeval hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht ja rannikul veel enne lõunal udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-23. Tuulepealsel rannikul sajupilvedal ka jahe kuni 14 kraadi. No hetkel on nii, et Tallinnas 12, Narvas, Viljandis 13 kraadi, Tartus, Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikestki ja tugevaid sajuhoogusid ja sajuvõimalus suurem lõuna- ja Ida-Eestis. On udune ja muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis. Sooja 7-13 kraadi. Hommegi sajab mitmel pool päeval hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht ja rannikul veel enne lõunal udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-23. Tuulepealsel rannikul sajupilved alga ja aeg 14 kraadi. No hetkel on nii, et Tallinnas 12, Narvas, Viljandis 13 kraadi, Tartus, Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Täna reporteris.
4: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
5: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et oleks ühjaselt aru saadab.
4: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases põltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
8: Elmari kuld.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

kanssa ise itea. Mis löökkö varjapta ihuttut terä, mis plaane varjapta ehittut pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistada on. Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks. Paldiski lõunasadamas avati uus multifunktsionaalne kai. Riigilaevastik sõlmis viienda parvlaeva ehitusleppe. Eeloleval ööl ja homme päeval tulevad hoovihmad, Ida-Eestis püsib väikese oht. Öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 14-23 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutuse Venemaa droonirünnakute korraldamiseks. NATO peasekretär nimetas süüdistusi naeruväärseks, Eesti, Läti ja Leedu toetuseks, võttis sõnaga Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ta sõnas, et Venemaa avalikud ähvardused Balti riikide vastu on täiesti vastu võetama. Ühe liikmesriigi ähvardamine tähendab ohtu kogu liidule. Euroopa komisjoni president lisas, et Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad Euroopa Liidu idatiiva inimeste elusid ja julgeolekut. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnet üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nime konkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisel on tugevdatud konstruktsiooniga kai mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Riigilaevastik allkirjastas suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus parvlaev rahast Rahastatakse suures osas Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Rahastaja tingimuste kohaselt peab uus laev olema 64% energiasäästlikum kui senine referentslaev Regula. Balti parlamentide väliskomisjonid külastavad homme ja ülehomme Läti idapiiri. Kohtumise käigus saadakse otsene ülevaade olukorrast ning arutatakse Balti riikide eesseisvaid välispoliitilisi ja julgelekualaseid väljakutseid Venema ja Valgevene ohtude kontekstis. Viimastel nädalatel on Balti riigid silmitsi seisnud suurenenud julgeleku väljakutsetega seal hulgas drooni intsidentidega Läti, Leedu ja Eesti õhuruumis. Kohtumisel arutatakse, kuidas teha tihedamat koostööd ühise julgeleku ja vastupanu võime tugevdamiseks. Balti seadusandjad kontrollivad ka riikide idapiiri äärde ehitatavat Balti kaitseliini. Ebola puhangoht Euroopa Liidus on väga väike ning miski ei viita sellele, et eurooplased peaksid lisaks tavapärastele rahvatervise alastele soovitustele täiendavaid samme astuma. Euroopa komisjoni meediaoht kinnitas seda ja selgitas, et haigused ei peatu piiridel ning see kehtib ka Ebola kohta seega. Teeb Euroopa Liit kõik endast olenevad toetada puhangust tabatud Kesk-Aafrika piirkonda. Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas Kongo demokraatlikus vabariigis puhkenud Ebola viiruse epideemia, mis on nõudnud üle 130 inimelu rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öösel saab mitmel pool hoovihma, on oodata äikest kohati, tugevaid sajuhooge ja just nimelt lõuna ja ida Eestisse. Paiguti on muidugi udune ning tuul muutliku suunaga puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-13 kraadi. Ka homme saab päeval mitmel pool hoovihma ja ida Eestis püsib äikese oht ning rannikul veel enne lõunal paiguti udune. Tuulekiiruseks hommegi 1-7 meetrit sekundis, selline muutliku suunaga tuul ja sooja homme 17-23, tuulepealsel rannikul 14 kraadi. Hetkel kell 5 on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 12, Pärnus Tartus Viljandis 14 kraadi, Kuressaares nüüd 18.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee. Elmari kuld.

Elmari Kuld.

Meil pool hoovihma on oodata äikest kohati, tugevaid sajuhooge ja just nimelt lõuna ja Ida-Eestisse. Paiguti on muidugi udune ning tuul muutliku suunaga puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-13 kraadi. Ka homme saab päeval mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikese oht ning rannikul veel enne lõunal paiguti udune. Tuulekiiruseks homme

0: tervises. Saba leemikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale Sabale.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Täna reporteris.
8: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
9: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et oleks ühjaselt aru saadav.
8: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Täna õhtul õhtus.
3: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.

0: Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks. Riigikaitsekomisjoni arvamus muutub kaitseväe juhataja nimetamisel siduvaks. Paldiski lõunasadamas avati uus multifunktsionaalne kai. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht, öösel on sooja 4-13 graadi, homme päeval 14-23 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks. NATO peasekretär nimetas süüdistusi naeruväärseks. Eesti, Läti ja Leedu toetuseks võttis sõna ka Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ta sõnas, et Venema avalikud ähvardused Balti riikide vastu on vastuvõetamatud. Ühe liikmes reegi ähvardamine tähendab ohtu kogu liidule. Euroopa komisjoni president lisas, et Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad Euroopa Liidu idatiiva inimeste elusid ja julgalekut. Riigikogus läks teisele lugemisele mahukas kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mille arvukate paranduste seas leiduvad ka punktid, mis muudavad kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul peeti pikki ja põhjalike läbirääkimisi ning lõpuks sündis kompromiss. Tema sõnul jõuab riigikogu eelnõu vastuvõtmiseni tõenäoliselt juuni esimeses pooles. Kehtiva kaitseväeteenistuse seaduse järgi nimetab kaitseväe juhataja ametisse valitsus, võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Muudetud sõnastus ütleb, et komisjon annab valitsusele nõusoleku. See teeb muudatuse algatajate kinnitusel komisjoni seisukoha üheselt mõistetavalt siduvaks. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas oma multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnet üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nime konkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisele on tugevdatud konstruktsiooniga kai, mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Riigilaevastik allkirjastas Suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimise ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamiselt energiaallikana kaldal laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus parvlaev rahastatakse suures osas Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Lähiajal hakkavad Eesti spordis kehtima uuenenud põhimõtted spordisiseste vaidluste lahendamiseks ning edaspidi hakkab nendega tegelema Eesti kaubandustööstuskoja arbitraaži kohus. Jätkuvalt toetub spordiõigus Eesti spordieetika reeglitel, mis määravad käitumisnormid eri rollides, lubatu ja keelatu piirid ning karistused. Distsiplinaarmenetluse läbiviimine ja spordieetika nõuete rakendamine jääb jätkuvalt spordialaliitude vastutusele, kuid vaidluste lahendamine ja edasi ka aebamise koht viiakse üle kaubandustööstuskoja arbitraaži kohtusse. Uuele süsteemile üleminekuga saab Eesti spordivaldkond endale vaidluste lahendamise platvormi, mis ei koorma spordiorganisatsioonide niigi kahanenud eelarveid, kuid tagab samas ka õiguse mõistmise.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja käes on ilmaprognoosi aeg, saabuval ööl on tulemas muutliku pilvisusega ilm ning hommikuks pilvisus tiheneb veelgi. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhoogi ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja ida Eestis. Paiguti on koudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur on 4 kraadist Lääne-Eesti saartel kuni 13 kraadini sisemaal. Homme ehk neljapäeval on saartel vahelduva, mandril aga pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikesoht ja rannikul on paiguti udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning soojapügalad kerkivad 14 kuni 23 kraadini. Ilmajaam.ee on, et on hetkel Tallinnas 13 kraadi sooja, Tartus 14, Pärnus 15 ja Kuressaares 17 kraadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
5: Vohasite tiibukine kukekene, oe saadutavaks Elmar, kus või ka tahes.
6: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kui mujalt ei leia, siis Omi Post ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Omi Poest. Vaata kohe omipood.ee.
3: Täna reporteris.
4: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
5: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et oleks ühjaselt aru saadab.
4: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
3: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
6: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: tervitate vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: järgneb ravimireklaam . Said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
3: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
5: täna õhtul Õhtus .
6: tänases telesaates Õhtu on külas inimene , kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetodeid ehk reiki . Ühtlasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente , mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi . ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
7: ja käes on ilmaprognoosi aeg . Saabuval ööl on tulemas muutliku pilvisusega ilm ning hommikuks pilvisus tiheneb veelgi . Mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis . Paiguti on ka udu . Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur on 4 kraadist Lääne-Eesti saartel kuni 13 kraadini sisemaal . Homme ehk neljapäeval on saartel vahelduva , mandril aga pilves selgimistega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma , Ida-Eestis püsib ka äikeseoht ja rannikul on paiguti udu . ka homne tuul jääb nõrgaks ning soojapügalad kerkivad 14 kuni 23 kraadini . ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 13 kraadi sooja , Tartus 14 , Pärnus 15 ja Kuressaares 17 kraadi .

15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: Õhtul õhtus.
1: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.

0: Kuule, inimene, vaata ja sa näed, et me oleme kõik ühesugused. Kõik. Meil on üks süda ja me armastame ja kurvastame kõik ühtemoodi ja...
1: Ja maailm, kus me elame, on meie kõigi jaoks üks, kui me ka

0: kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Elmari Kuld. Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .